0: او پایدارا ریزلٹ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے. سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا، وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں. یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: لس قسم مسئلے با اس پر لس روزو کی حل کی گی زکا چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دین زیاد اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چه ستاسو ویخته بکڑی دا سی نرم چه تاسو باورتا هم حیران شئ.

0: تعلیم کې ټینګ هلسه خپل شیرونه را لګلې دي د دغه شیرونو ډیر زیاته مننه کوم او سید غلام اوټل والا ته چې کوم دي ډالې کړې دي مجھے اس کی گلی میں جانا نہیں حال کیسا ہے یہ بھی بتانا نہیں مجھے چول حسرت ہے اس دن کی اوہ کہیں میں ہوں میں کہیں جی پہچانا نہیں السلام علیکم سوانگان ٹانگ سے بھائی کیسے ہو پروگرام بہت اچھا ہے میں اتنا بیوٹی کریم اور اتنا صابن استعمال کرتی ہوں بہت اچھا ریزلٹ ہے وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے آپ سنائیں کہ آپ کیسے اور کیسے ہو جی اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے بتایا اور میں سب بہنوں کو اور سب میری بھائی کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ ضرور استعمال کریں اگر مطمئن آپ نہ ہو تو آئے پروگرام میں مجھ سے گلا کرے شکوا کرے جو بھی آپ نے آپ کی مرضی ہے تو آپ کر سکتے جی السلام علیکم جی بالکل جی جوڑی ہم برابر ہی ہم تاسو سنگے تاسو خی جوڑی وقت خروان دیں جی جی
1: وعلیکم
0: السلام جی وعلیکم السلام

کہ جی دل دل بری یہ زمان, جس طرح ہماری بہن آئی تھی کہ میں نے اس طرح کاسمیٹک پاکستان کی بیوٹی کریم یوز کی اور مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا ہے, تو پھر جی آپ لوگ بھی استعمال کریں, انشاءاللہ بہترین رزلٹ ملے گا. کیونکہ ہماری بیوٹی کریم میں دو قسم کی بیوٹی کریم شامل ہے, جس میں ایک فارمولا بیوٹی کریم اور اس طرح کاسمیٹک پاکستان کی 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم شامل ہے.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: رحمت اللہ خبر وزیرستان
0: رحمت اللہ سے پروگرام کے تہر کلی وائم ڈیر مین در تو
1: خیر
0: دے سے خبر ہے نا سے خبر ہے نا بس تن ملاؤ شو خبر ہو
1: گئی مانا دا تا سو پروگرام مونگا ڈر پو مینا اور دا اینا پروڈکٹ مونگا خپل استعمال ہوئی گنا
0: خجی ماشاءاللہ
1: ڈر شلا رزلٹ یہ دا کلا موبائل کارڈ چیز پر چھ گرا باندے نا سی پر غلا باندے نام بدر ار ودلا یو بعد نہیں ر ودلا
0: جی جی جی جی جی جی بس دا گانا میں اڑتا وہ لگا دا شاہ سوار بھائی نے بھی گانا تھا خیستہ مشہور گانا تھا صحیح تھا بس تھا سما فیورٹ گانا تھا ٹول اتنی سما تھا سینڈ نے ڈالی ہوئی
1: تھینک
0: یو جی ویلکم جی ویلکم.

0: والوں سے پریشان ہیں، اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بروسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔
1: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک۔ آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځيږي؟ ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتيږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فار دي، کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چهایست مو یو فدوشی۔ نو د ملاوی دو پتا یاد ساتی، فرانٹیر فرنیچر، چارفائی، نائلون مارٹ، مدی مقابل گلی گلاوی فم، ٹانگ سٹی۔ رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
2: سیرم و مکس کولو ضرورت شتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانٹای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ۔
3: واہ اشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد۔
4: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
5: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا۔ ز پ مصری بانڈا کے د 13 لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما، پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما۔ ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی۔ آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو۔ پاکستان زندہ باد، اشما کاسمیٹکس پائندہ باد۔
4: اوہ کو تا شبنم کی خوری المرا گلال وشندہ وشندہ۔
6: مہنوریم د پشاور نه لاسٹ 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا، دانی او داغونه او په مخ، الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو، ډاکټر، میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو۔ بس مال چا مشوره راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش۔ ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ، د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ، انشاء الله مغبم مکمل صفاشی۔

0: مضبوط گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
1: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل، زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لاور کوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

شیفل کے لڑکی کے پروگرام سے اٹھی نا سلسلہ در تو سٹکاؤ کرا ویسے جب تم سے جلے اچھا جب تم سے جلے اون سے کیوں کہ ذرا سائڈ پہ چلو ہائے ہیلو کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو سلام مائی آل گل گل لسنر فرینڈز ویلکم خان اینڈ کرک سویٹ لسنر اینڈ اسپیشلسٹ سلام ٹو ہیرو سر جی پلیز پلے آپ کا فیورٹ سانگ دس از می کنگ آف بوم بوم یہ نہیں سر لال دیر جتا منا منگل میں بے حد منا یو جہان منا اچھا السلام علیکم مجھے بھائی بریک ٹو شان ویلکم ٹو ویلکم کیا حال ہے کیسے ہو بالکل فٹ یو جہان منا

0: السلام علیکم جی صاحب اخبل کی مجھے اردو چاہتا ہے ٹانگ کر دوں گی
1: بالکل السلام علیکم خورکی میں سوکھ کم جنا اچھا اخبل کی منتی چہرا السلام علیکم سائدو بالکل

اور لیوانے محبوب ہے بالکل وہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کر کیم جنا وہ خپل کی منتی ورته چرای اواز کټ کی جی نہ نہ د په خبر دنه پیر چې تخن ملک الماسه د کمه وشتا وټ ورکه د بدر ټکی دنه پیر. اچھا چوٹی میں سر بالکل ووٹ ورس رہے یو جہان من کی یو نانے من کی چوٹی میں بالکل کم کا سوچ کم کہنا کورس موبائل نہ ہو دکا سونے تب ورگ کہنا چرا ووٹ درتا ہو چوی کہنے کہ ووٹ دے پوزے کہنا زکہ جے ٹائم کم کہنا 3 منٹ ٹائم اور طرف دے او سر در کم کہنا زکہ کہنا سگلے منو بیان نہ کہنا چرا میٹی بھائی مو تا چا ووٹ نہ کرو با ووٹ او پخلا بنے گوڑے گور کلا صاحب. السلام علیکم. سو خبر کر کم جینا میں. اچھا تو بنی سی ہے بننے دے گا بالکل.

0: بالکل ویسے پروگرام شو ہوتا ہے وہ بالکل مرتا وہ کلیئر ہوتی بس اندر سے فیڈ بیک رکھ گئی بے اور شاہ خبر ہوئی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو کیا بر کے دکین جی نا خیال کیا تو دیکھ مالک ماسی در تب لیجیے موت آئے ووٹ آ چاہے ہاں اچھا امی در تب ویلو خن مالک ماسے پیٹان دے کہ نہیں پیٹان دے اچھا اگر تن پیٹان دے امی در تب خن مالک ماسے تو ووٹ ہو چوا او خن مالک ماسے تو خن مالک تو کہہ رہے درسی کہ نہ درسی اچھا اچھا کل در درمی بیس در تبھی پتا برا کے سر گئے ہاں اچھا سائنو ڈیر تمنا یو جہان مرنا سائنو ڈیر تمنا بالکل نہ چھوٹا مشروم ڈیر تمنا کے پروگرام سے کال کال یو جہان مرنا اس لیے مول ووٹ کی نکلنا اگر خان مالک علم سے دور کا بالکل خان مالک علم سے ووٹ ہو چلا. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل بالکل پیٹ سیل ماما چکل اٹھے سلسلہ بالکل پیٹ سیل ماما چکی ڈیر جو سپورٹ ڈیر جو تمنا یو جہان بالکل کلیئر سوکھ درتا چار کلیئر بالکل بےغام پروگرام بالکل پروگرام سے ٹائم رو سر کمنا اگر سر تر سلائی پروگرام سے یو لاسٹ کلو خلی سوکھ رسو دیکھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خیر خیر میں سوکھ دکھیم سنا
1: قدوس
0: ڈیر چمبا دار ہو لے بالکل سگنل مسئلہ ٹول ورک سید مان دینے لوا چکیم قدوس نور چیز ہاں ٹولی ٹول ورکی
1: بس
0: ان شاء اللہ جواب سے مشر جواب سے ڈیر جو تمنا خپل کی متی اٹھ چاہتا ورکا بھی اچھا سائڈ خاٹک دادا ووٹ ورس ڈیر تمنا بالکل خاٹک دادا ووٹ ورس نظمان خاٹک صاحب اے تو سر یہ مفیال کہ ووٹ ورک چھ نظمان خاٹک صاحب نو ڈیر تمنا ودنگ پروگرام سے بالکل ٹائم سے کیوں نہ بالکل سر ختم سو از کہ چھ نظمان خاٹک صاحب چھ یو بجا پر دے ٹائم دا نور باقی ٹائم نی نو فندا کی چھ دو سر کرو ایون بالکل اجازت یو سے وکھ نو بالکل ووٹ نہ کیوں نہ ٹوٹل کیوں نہ 36 ووٹ سے کرول چھ دو درے دل کلا کلا ٹائم دسی یعنی کہ ما سسٹم سے الٹا الٹا سی چھ کم از کم 35 38 نہ سٹارٹ کم از کم چکم دی 22 منٹ ٹائم ہے ورک نو 22 منٹ سے بالکل ڈیر نہ کم نہ کم کال میچ کم دی 16 کال ہو سی نو ار ویتنگ سو مر حال اس نے سو مر سمن ٹولی یو جہان نہ کی یو نہ نہ کی نو بالکل دیش کم دی چھوٹے میوش 16 اوٹی نہ او 20 اوٹی نہ کم دی دیکھن مل کھیل مسے یعنی سلو روٹی نہ سر دیکھن مل کھیل مسے کم دی نن اوٹی نہ گٹل دی ڈیر جو تمنا بالکل می ڈاک فل طرف نہ مبارک باد ورتے یو تین لچ کم کنا چھوٹے میوش تو چ خیر تو بیا دسو کنا چ بیا دے بل اوٹی تا کم کنا بیا دروی او خیر اس خبران دو ہو یو لاسٹ کال ہولی زکہ چھا انتظار کیا سوی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا سائنو ڈیر جو بالکل خبر ہے کہ ڈیر جو تمہارا نور ودنگ بالکل ٹائم رو سر ختم شو چامو چرتا چرتا پروگرام رو ٹھولی یو جہان من کی یو نانے من کی انشاءاللہ دکھ شک شو بکھلی ونی پروگرام سر یوزل بیاد در سر در سر رہو تا پرمیٹ فاق پلا دوگان کی ضرور یو ستا او دین علاوہ چکی میسی دی بالکل زر زر آگا یو نظر تا پترو چی چاچا ید کڑی ویچائی شاین زر افغان سبسٹیٹر کو سلام سپیشل سلام تاریک برو اینڈ پلیز پلے کڈے میں بار کا سائنو ڈیر جو تمہارا ویجی سلام علیکم شہزادی مسعود فرام ٹنگ بھائی سنگ شیخ وے بیکی بھائی پروگرام دے نائس آئی او بھائی سکول نا رولل تو پر گام میں سٹار کر ڈیرا مزا اکلا ڈیرا جو تمنا ویجی سلام علیکم ویلکم بدا سراغر ماں میں دلال اہم نشنا وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آل لسنر پلیز پلے ستا غلچا کے ستر کی آواز دا مہران ڈیرا جو تمنا فرام ہم نشنا ڈیرا جو تمنا عائشہ انزارا افغان آل گل گل اچھا گلشن او افغان اچھا گلشن افغان تا ہوں سپیشل سلام ای مس یو تاریخ سر ڈیرا جو تمنا ویچ می کیوٹر خان امیتی بھائی گلالے خان مل مسیروف براگ استر کے تا چھوٹے میم تھا دونوں تھا مبارکباد اور دونوں کو بہت یو جہان بالکل چکن کنا کلا کلا ٹائم دس رو درمی نو باز دس چکن کنا کلا کلا ٹائم کی خدا تو نو جڑے نو روتین کے دس روز دا نہ کھلے.

0: مو غرزیگی، ویختان مو ودن کوی یا مو ویختان ماتیگی، زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفار دی. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی، خارخ پا مکمل توگ ختم بی، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پتا یاد ساتی، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: ویلکم ٹو ریڈیو امان 88.4.
2: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے. علاجی سنت عمل دے.
6: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑی او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسه کولے شی
6: او د نور معلوماتو د پارا په دغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال

یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے۔ او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں۔

خدا کے نور میری بہن نور آنکھیں دنیا کی رونقیں دیکھنے سے قاصر ہے, جس کا شکوا نہیں مگر ایک ہی تمنا ہے کہ میں آپ کے شہر میں آ کر گنبد خضرا دیکھوں.

0: جناب مجھے کہتے ہیں خلیل اور یہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کا کیسن ٹی ٹائم. مجھے سن رہے ہیں اس وقت اپنے ریجن کے تین بڑے ایف ایم اسٹیشن گلوبل ایف ایم 91 ڈیرا اسماعیل خان, ریڈیو پیغام پہاڑ پور اور ریڈیو امن ڈاک سے ایک ساتھ براہ راست. اور اس وقت میں موجود ہوں, کہاں موجود ہوں جی جناب, اس وقت میں کیسن اسٹوڈیو میں موجود ہوں. اور کیسن اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو اس وقت آپ ہماری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں, یہ ٹرانسمیشن آپ ہمارا اپنا جو ریڈیو ہے کیسن کا جو ریڈیو ہے, کیسن کا کون سا ریڈیو ہے جی جناب, کیسن کا ریڈیو ہے.
1: سنو سنو سنو سب مل کے سنو
0: کیسن 321 FM.

جناب ہیئر کیئر جوڑی بھرپور ہے غذائیت سے جناب. کیسن کی جو ہیئر کیئر جوڑی ہے وہ بھرپور ہے غذائیت سے, اور جب آپ استعمال کریں گے تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ آپ کو ملے گا ہماری جوڑی کا, یعنی کہ آئل اور شیمپو کا, کہ آپ کا ہیئر فال بالکل رک جائے گا. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو بال جو ہے بالکل بالکل جناب آپ کو سلکی سموتھ لگنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو خود ہی پیار ہونا شروع ہو جائے گا اپنے پیروں سے کہ بھئی اتنے عرصے تو میرے بال تھے, اتنا تو میرا دل نہیں کرتا تھا کبھی بالوں کے اندر ہاتھ پھیرنے کو, اب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جناب اب آپ کے بال الجھیں گے نہیں. اب یہ جو سین ہے, بال جب آپ دھوتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے جناب, بال الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, بال الجھنے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور اسے کون سی چیز ٹھیک کرتی ہے جناب؟ اس کو ٹھیک کرتا ہے جناب شیمپو. اگر ایک عام شیمپو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کنڈیشنر شامل نہیں ہے, جس کے اندر خاص قسم کے انگریڈینٹ جیسے کہ پولی کوارٹم 7 اینڈ پولی کوارٹم 11, یہ دو چیزیں ایسی ہیں بھائی جب آپ شیمپو کے اندر ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جناب, تو آپ کے بال کبھی کنگھی سے نہیں الجھیں گے. ہاں جی, پانچ پرابلم کا ایک سولوشن. اچھا جی, وہ میں بات بھول جاؤں گا کہ بھائی جن کا بہت زیادہ ہیئر فال ہوتا ہے, ایک تو وہ کیسن آئل کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ ان کا ہیئر فال 10 سے 15 دن کے اندر, یعنی کہ ہفتے میں 3 دفعہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو ہے بات کرتے ہوئے, نہاتے ہوئے, شیمپو کرتے وقت بال ہاتھوں میں کتنے بال آتے تھے. ٹھیک ہے جناب, اس کے بعد کنگھی کرنے کے بعد کتنے بال آتے ہیں اور اب کتنے آتے ہیں, کو بالکل بھی بالکل انشاءاللہ آپ ایک مہینے کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کا وہ جو آپ نے کمرے کی ایک کارنر کو آپ نے اپنے بالوں سے بھر کے رکھا ہوا ہے نا, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. وہ کارنر آپ کا ایک مہینے کے اندر خالی ہو جائے گا. جو کچھ لوگ تو دیواروں کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہیں سنبھال کے رکھتے ہیں, کیونکہ 12,000 روپے کے کلو بکتے ہیں بال آج کل. اتنے قیمتی چیزیں ہیں یار, وہ میں اکثر سنتا ہوں نا گلی محلوں میں, وہ بال لینے والا بندہ آیا تھا, کہتے 12,000 روپے کلو, کوئی تو 21,000 روپے کلو بھی لے رہے ہوتے ہیں. قیمتی چیز ہے. تو بھائی پالک کا استعمال کریں, چکندر کھائیں, کلیجی کھائیں, دالیں کھائیں. ٹھیک ہے جناب, اب دال تو بھائی اب ایسا نہ ہو کہ نہ کہیں کہ یار اتنی مہنگی چیزیں. اب آپ کے ہیئر فال کو جو چیزیں روک سکتی ہیں نا, وہ پالک ہے, وہ چکندر ہے, وہ کلیجی ہے, وہ دالیں ہیں. جتنی دالیں کھائیں گے نا, کوشش کریں بھائی, جس بھی میری بہن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ہفتے میں 3 دفعہ تو دال ضرور کھائیں. سبزیوں میں پالک کو اور سبزیوں میں چکندر کا استعمال کریں, کلیجی بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ منگوا لیا کریں جناب. جناب اور کچھ خواتین کو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب بال بہت زیادہ گرتے ہیں, دوسرا بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ خشکی ہوتا ہے. تو جناب خشکی کس وجہ سے آتی ہے آپ کے سر کے اندر؟ آپ کے سر کے اندر خشکی تب آتی ہے جب آپ زنک پر مشتمل چیزیں نہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, جب زنک سے بنی ہوئی چیزیں, ایسی چیزیں کہ جن کے اندر ایسی سبزیاں, ایسے فروٹ کی جن کے اندر زنک ہوتا ہے, جب آپ وہ نہیں کھاتے تو آپ کو سر کے اوپر خشکی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, اب اس کا ایک حال تو یہی ہے کہ آپ بھائی وہ چیزیں کھانا شروع کریں, اپنی ڈائٹ کو بہتر کیجئے کہ جناب آپ کو خشکی نہ ہو. یا جیسے کہتے ہیں کہ جناب چنے کھائیں آپ, چنے, ٹھیک ہے جناب, بھنے ہوئے چنے گھر میں رکھیں. جس بندے کو بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے, گھر کے اندر چنے رکھیں میری فیمیل بہن, کہ بھائی بہت جلد آپ کی خشکی ختم ہو جائے گی. گوشت کا استعمال زیادہ کریں جس کو بھی خشکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ مجھے سننے کے بعد نا بہت سارے فیمیل نے سوچا ہوگا, اچھا جی ہاں مجھے تو گوشت سے بالکل گوشت تو پسند ہی نہیں مجھے. یہی تو وجہ ہے کہ جناب جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کو خشکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتانا بیٹھ جاؤں, ایسے ایسے آپ کو ہر روز بتاتے جائیں گے کہ بھائی کیا استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے آپ, یہ نہیں کر سکتے, تو بھائی کیسن کی جوڑی گھر میں لے آئے, بھرپور ہے غذائیت سے. اور ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بال وقت سے پہلے سفید کیوں ہو رہے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ خشکی آپ کے بالوں میں کیوں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بال کیوں گر رہے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے کیوں نہیں ہو رہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ بال آپ کے گھنے کیوں نہیں ہو رہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بال دو موئے کیوں ہیں. تو اس کے مطابق ہی ہم نے اپنی پروڈکٹ بنائی ہے, اس کے مطابق ہی ہم نے یہ جوڑی سیٹ کی ہے کہ جب آپ آئل اور شیمپو ہمارا کیسن کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی آپ کے اندر جتنی بھی کمیاں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں.

جناب بہت سارے خوش نصیب لوگ جو ہے حج کے اوپر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی سعادت عطا فرمائے. بہت پیارے دن یہ چل رہے ہیں, یہ جو ذی الحجہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ تک یوم عرفہ, 9 ذی الحجہ کا روزہ, اور یقین کیجئے کہ علماء کرام سے سنا ہے کہ یہ 10 دن جتنے قیمتی ہیں نا, کہ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب سے قیمتی دن ہے, ان دنوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر آپ کی عبادات بڑھ جانی چاہیے کیونکہ ان کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے نا, 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ اتنا قیمتی روزہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی دعا جو آپ بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں اور آپ کی پوری نہیں ہو رہی, آپ کا قرضہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا, آپ کے گھر میں کوئی ہے جس کا رشتہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے جناب, اور مسائل ہیں آپ کے, کاروباری مسائل ہیں, کوئی اور ازدواجی مسائل ہیں, کہتے ہیں کہ اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ ناممکن ہے, ٹھیک ہے جناب. اس دن کی جیسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا ان دنوں کی, ٹھیک ہے جناب, تو کہے کہ یہ جو 9 ذی الحجہ ہے اس کا جو روزہ ہے, اس کی اگر فضیلت کو دیکھنی ہے تو اللہ سے کچھ ایسا مانگیں جو آپ کا دماغ کہے کہ یہ ناممکن ہے, پھر اس کی آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ دن کتنے فضیلت والا, 9 ذی الحجہ اور باقی جو 9 دن ہیں, 10 دن ہیں, یہ بھی بہت ہی قیمتی ہیں. تو ان کو ضائع بالکل بھی مت کیجیے, نیکیاں بڑھا چڑھا کے کیجیے جتنی نیکیاں آپ سے ہو سکتی ہیں. ٹانک والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے حد شکریہ آپ لوگوں کا, اور جس طریقے سے آپ لوگ ہمارے پروڈکٹس کو خرید رہے ہیں یقین کیجیے کہ مزہ آ رہا ہے. اور مزہ کیا آ رہا ہے, بحثیت ہے ایک مالک اس کمپنی کا, میرا تو دل خوش ہے آپ لوگوں سے کہ اتنی زبردست قسم کی جو رسپانس آپ کی طرف سے ہمیں جو ہے ہماری کمپنی کو, ہمارے ڈسٹریبیوٹر کو, دکانداروں کی طرف سے جو ہے مل رہا ہے, سو بہت شکریہ. اور یہ آفر آج سے آپ لوگوں کے لیے ایک دفعہ پھر سے سٹارٹ ہے, عید تک جاری رہے گی. پہلی جو آفر تھی وہ 50% کی ہم نے آپ کو دی تھی کہ 1000 کی چیزیں خریدیں ٹانک والوں کے لیے, اور 500 کی چیزیں فری تھی. ابھی جو ہے یہ 320 روپے کی, یعنی کہ یہ بھی 32% ہے, وہ 50% ڈسکاؤنٹ تھا, یہ 32% ہم آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا, اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں کہ 1000 کی چیزیں خریدیں گے 1000 روپے کی, ٹھیک ہے, ٹانک والوں کے لیے صرف, نہ ہی ڈیرا کے لیے نہ ہی پاڑپور کے لیے, ٹھیک ہے جناب. تو منصور جنرل اسٹور صدام پلازا پر جائیں گے, 1000 کی چیزیں خریدیں, اور ساتھ میں آپ کو جو کیسن کی بیوٹی کریم ہے, زعفرانی کریم ہے, زعفرانی فارمولا, آپ نے آج تک بہت ساری کریمیں لگائی ہوں گی, ہم آپ کو جو فری میں چیزیں دے رہے ہیں نا وہ سب سے قیمتی چیزیں دے رہے ہیں. کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ جو ہلکی چیزیں ہوتے ہیں وہ فری میں دیتی, کیوں دے رہے ہیں ہم آپ کو, جیسے اس سے پہلے ہم نے آپ کو زعفرانی سوپ, سب سے مہنگا ہمارا سوپ ہے 250 روپے کا, وہ ہم نے آپ کو فری میں دیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا 300 کا پرفیوم ہے, وہ ہم نے آپ کو فری میں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب ہم آپ کو سب سے پیاری پروڈکٹ زعفرانی فارمولا کریم آپ کو دے رہے ہیں, ایک نیا فارمولا زعفران سے بنا ہوا ہے. یہ کریم آپ گھر میں جب لے کے جائیں, اس کو ڈھکن کھولنے کے بعد اس کے اندر زعفران ہوتا ہے, اس کو آپ نے مکس کرنا ہے, اور مکس کر کے اگر اسی وقت آپ کو لگے کہ مکمل طور پر مکس ہو گیا ہے, کریم کے کلر تھوڑا سا یلو ہو گیا ہے, تو اسی راستے استعمال کر لیں, نہیں تو اگلی راستے اس کا استعمال کریں. سلام بھائی کیسے ہو, میسیجز آپ کے, رونی فرام پہاڑپور, خود سے پیار کرنا سیکھیے جناب, لوگوں کی جیسا تو جی. اور کیسن کے پروڈکٹ لگائیں اور خود کو خوبصورت بنائیں اور خود سے پیار کیجیے. شواج بھی مست ہے, اور آج کے موسم کی طرح خوبصورت ہے, سب لسنرز کو پیار بھرا سلام کہہ رہے ہیں جناب. رونی پہاڑ پور سے ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. محمد حمزہ کھیمٹا ہمیں سن رہے ہیں, موسا والی پیپلا سے, کہتے ہیں کہ میری حاضری لگا دیں, تو جناب آپ کی حاضری لگ گئی.

استعمال کیجئے. جس طرح ارم شہزادی کہہ رہی ہیں کہ سر کا درد اس سے بہت زیادہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اس یہ جو آئل ہے کیسن ہیئر آئل, اس کے اندر زیتون کا تیل, تلوں کا تیل اور روز میری کا تیل ہے. یہ بیسیکلی پین کلر آئل ہے تین. ٹھیک ہے جناب, اور یہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کا سر درد بھی اس سے ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو خواتین مجھے اس وقت سن رہی ہیں ان کے آدھے سر میں یا پورے سر کے اندر جو درد رہتا ہے, ٹھیک ہے جناب, آپ کے ٹانگ کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر ہمایوں بٹنی, ٹھیک ہے جناب, میرے دوست بھی ہیں, بہت پرانا تعلق ہے, تو ان کو بھی میں نے آئل بھیجا تھا. ان کو, حالانکہ وہ ڈاکٹر ہیں, ان کو مائگرینک اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو انہوں نے ایک دفعہ میرے ساتھ ذکر کیا تھا, انہوں نے ہمارا ایڈ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ سر درد میں کام کرتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بالکل کام کرتا ہے, تو میں نے ان کو یہاں سے بھیجا تھا. ان کو کافی اس سے فرق پڑا, میڈیسن کو چھوڑ کے بھی ایک ڈاکٹر ہو کر وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو آدھے سر میں درد ہو جاتا تھا. تو یہ نیچرل چیزیں بھی یوز کیا کریں, آپ کو ڈھیر سارا فائدہ پہنچا سکتی ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا پروگرام, امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنے بالوں کی نشوونما چاہتے ہیں, بالوں کا گرنا چاہتے ہیں, لمبا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے ڈریم خوابوں, آپ کا جو ڈریم ہے بالوں کو لمبا کرنے کا, اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ 32 انچ تک کے آپ کے لمبے بال ہوں, تو کیسن کا 17 اجزاء سے بنا ہوا آئل استعمال کیجئے, اور پھر دیکھیے کتنے کم وقت میں یہ آپ کے بالوں کو لمبا, گھنا, خوبصورت اور چمکدار. کل تک کے لیے اجازت دیں گے, اللہ نے کے بعد ہر

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانگ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ. الله
1: الله بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو سٹے ٹیونڈ۔
3: 88.4 FM.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔

اوکے سی ایم، السلام علیکم. وعلیکم السلام سید رحمان بیٹن یو ټپه د چی فلر رضا کړه شي زما شي پر دې رضا کړه چې زما شي پمینه مینا ډېره مننه سی پمینه مینا بده خاکي بده ساتم ډېره مننه سی خوشاله شخه ګور ګور مړې نه ور شي برکې سی چې دروازې خلاصې ورته پریک دې زما بنګی للې پنی مشوره سی نه ډېره خوشاله شي امرډ کې جنزی بشر دیمش پروډکټس ملاوي شخه سلام نزبار مې شیر امین ارمنی ام او بای دلته نوټینشن ډیر کم پروډکټس ملاوي کی پلیز ورته وای شي پروډکټس پورا کی میخري نه اپ مت سلام السلام علیکم سلام پکم سے کی کم ملاوي شي مت دوی خان سی لونی کلی کی حمزه جن سوسره ملاوي شي حمزه زگز حمزه بیس رحم ملاوي شي شیخ خان زگز سیب سره ملاوي شي عاشق کی مت الله شیخ صاحب سره ملاوي شي طاهر جن سوسره ملاوي شي ګل سره ملاوي شي ډبر کی ابراهيم ګل رز سره ملاوي شي نور خان سیب سره پیر سیب قادر مارکیټ کی هم ملاوي شي دین لوی جی بخت رحمان نرسی اور رحمان صاحب طرف شیخ اتارو ډبر کی هم ملاوي شي خان جیمس مارکیټ کی حافظ صاحب سره هم ملاوي شي خان صدر بلزا افترحان بلزا البدر مارکیٹ کیوں ملے ویش الشفا توہان شوال مارکیٹ آنکھ ہوں ملے ویش صحت قومی میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ کیوں ملے ویش برکیان محلے کی بسم اللہ جن اسٹور دیمو خویان دوسرا ہوں ملے ویش وکاس ٹریڈر گلابی پم سر ہم ملے ویش پرانے سیب زمین ڈی ازغر جن اسٹور سرائے لجان مرحوم سر ہم ملے ویش فیملی شاپنگ سینٹر سر ہوں ملے ویش پیر صابر شاہ باب بازار شیر جی اور دین لواسی پٹن کروڈ کی غلامین سر ہم ملے ویش ہاں دیر ریل پٹلائی سر نیچتے فرید بھی سر ملے ہوئی بلال مارکیٹ کے ہاتھ سے بن روڈ بلال مارکیٹ کے فرید بھی سر ہاں ملے ہوئی بھائی جمع ٹولے پند تو آئے چیز دعا دے رہا تھا کبھی ڈیرا سخت بیمار ہے ماں اوس ڈاکٹر نارا نظم آنو ٹینشن کمپنی زی نواز من نظم آخر خوشحال ہے آئی ایم فرمولا ڈیرا من نسی السلام علیکم سنگ ہے شپیر سین پیر از دی شیوی زخپل روزنا سن بلاک یوز کوا نادیا مین امین ها سلامون اخوری هان وگه هم نه جو جتو سرا یوسف شاہ کورشی سی ویجی دی نه من نسی گورو ها جسے کی شی ویلکم ٹو دی مہام شوبھا ہے سنگ ایسی ٹھیک ہے جی آج نو ٹینشن شو کے میں ووٹنگ کروا دی ہیں میرے آئی نو آج نائٹ شو میں ووٹنگ بالکل خوش بھائی نن تاثر ٹینشن والا عمر بھائی دی یا دیمیش عمر دود بھائی دی یا آئے ہائے نہ سارا میسو در نمون دل لجلی بالکل نہ بہر حال سے نمون دی درو نمون کی دیو نام صحیح دی زب خد دی تدا ہو گیا ڈاکٹر سارا میسر دیر زیادہ منا رہا سی اس کا انعام گٹی کہنے گٹی اس خپل مرید سی اور السلام علیکم وعلیکم السلام سی بھائی ہاو آر یو ہاو از دی ماشاء اللہ بھائی کہنا سے پوچھو کہ اس نے گفٹ اچیو کر لیا ہے بھائی پریا ہے نوا خورے سما سرا ایمن رمین پھر تسن منا ایڈ سی میں سویا میسج فرام ٹاکو کے خورے خا خوش حال ہے بھائی آئی تھنک آپ کے ساتھ عمر بھائی ہے میرا من نسی پتہ بلے گیا اور چن ازمان میں عمر بھائی ہوگا خوب بہاری میرے من جو خوب بہاری خوش حال ہے اور سلام نزمان بھی رحمان الدین نہ نسی رحمان الدین خطا شو ہے ہاں اچھا بھائی آپ کے ساتھ عمر بھائی ہیں رباب یہ میری آخری میسج ہیں نام شو میں اوکے ڈیر مناجی خوشحال ہے السلام علیکم نزبان بھائی تاثر تاثر بدفتر ڈیر مناجی محمد رحمان سے خوشحال ہے دین الوال سے اچھا السلام علیکم بھائی جان اشتن گے جوڑی بربر عمر بھائی بھی ڈیر مناجی نلال خور خوشحال ہے اور اچھا بھائی آپ کے پاس عمر بھائی یا بلال بھی ہوگا اور السلام علیکم نظبان بھائی تاثر دفتر شی عمر داؤد بھائی چھوٹے ایک رہے مان دشے گرے مانا ایک رہے خوشحال شی نظیر بھائی اسٹار شی چھوڑی ڈیر بنا چھ خوشحال شی خا اور بھی سراویر سے راضی ہوئے چھ ہائی ہائی ٹوڑی رجات مانا نا چھ اور بل میں سے جو رغل ہے دی جی رغل ہے متیولا سے بچے السلام علیکم متیولا دشی گنر جی سبا جنم در پسیوں خیر بھائی دینے شم زن دینے سے مات دمرا مین سلام نزبان بھائی ڈالے خوش بھائی
بیا نظیر بید ډاکټر سره می سو ډیر مننه چې خوشاله شه اور سوال جو بھائی ادنان بھائی دسی نن سی اچھا چتا سو ٹول پکے خطا ہے شاہ تاس تو بلال لگا چاڈو سڑے نہ کاری خس ہوا سر بلال موجود ہیں نل پر سٹوڈیو شاہ سی لگا تاس دمر لگا تاس میں جو سی پیش نہ ہے لگا تاس بیا پشے ادھر لی درت لی چھ سڑے پر سفر رغلی جی سو سفر ٹپے ہم دے تو گڑ لی جی تے سو سفر ٹپے پکے واورے لگا تاس بیا نہ اورے دے خاص یا خدا یا پاک لیکن

خفا ہوئی کہنا سی چار دادو کہنا چیز مت ہوئی ہے بکار دادو جی تو رقیب ہٹکتا ہوئی ہے نہ داچی کہنا لگا تھی۔

پاس په کمر ولاړه ګوله، پاس په کمر ولاړه ګوله، او نصیب د چایو بس درخې شوم، پاس په کمر ولاړه ګوله، او نصیب د چایو بس درخې شوم. او زما د غرونو پنا یاره، زما د غرونو پنا یاره، سپوږمۍ ته ګوره زه په بام ویلوړی یاره. او زما د غرونو پنا یاره، سپوږمۍ ته ګوره زه په بام ولاړ یم، او په اسمان کې ستوري راته خوش کا، او زه به د ستا مینه په ستوري ماتوم. اسمان کې ستوري راته خوش کا، زه به د ستا مینه په ستوري ماتوم. او په دیوال نیمه رشکه رشا، په نیم بدن خوشاله، په نیم غمونه. اوکے سی، اور نیکسٹ بل میسج روغلے دے سی، یہ کہنا چاہیے رقیب خٹا کا، تم نے اپنا مقام میرے دل سے خود ختم کیا ہے، ورنہ میں تو سب سے زیادہ تمہیں چاہتا تھا. او غالب یہی کہنا سی، رقیب خٹک سے بس غالب سے ہوئے سی، پتہ پتہ اشتہ سی، غالب یہی کہنا سی، پر دنشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب، پردہ نشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب، وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نکاب لوگوں کے، پردہ نشی کوئی نہیں ریختا عمر بر غالب، وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نکاب لوگوں کے. السلام بھائی، ہاؤ آر یو؟ اٹس می عائشہ، عائشہ کے کے عائشہ فرام کر رکھائی تنگ خاص اوچ ٹفو فور ارمان بابا کے وقت بتی رہی ہے پر سے بڑی رہی زب تو ری خاور ہم ہمارے ارمان ہماری ہے کہنا یہی کہنا سی وی کا دیدن کڑے تلوار رہو کا ایک دیدن کڑی تلوار او کو تو بلچی دو کڑ پما خاور اڑوی نا ایک دیدن کڑی تلوار او کو بلچی دو کڑ پما خاور اڑوی نا

0: اوکے جی رضو یو کلر طرف سے 9 3 6 5 11 488. السلام علیکم.
1: خوشحال ہے جی
0: اللہ دینے کی

اچبای ما میں اچبای میں علم کرتی ہوں, پانچ درجے میں ہوں, آپ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں, مننا زما خور خوشحال ہے اللہ دے رلا میرا شان کامیاب ساتھ اچھے میسج میں نہ درزی کولے نہ شامل اوے فارمولا بس دغه میسج دروغ لے دی ہم دغه میں شامل کو خا گل گل مرڈے نشی برکی او یہی کہنا چاہیے استاد کیا استاد کم استاد لور بلا بلا پما پریوتی سوسو زلا بلا ما په خورو زلف دل اسما واخا ډیر خا رپ روی رپ سی زغلی بالا ډیر شان سدا نظر حسینه ویری دی ما دی بسترګو کې لیدلا بالا مم خانی ته صحیح نه بوتللی مدی دسر پسوله بل اړیراله زه ته حالات جبر شل نکړم ما په پریوتو دسو زلا بل اړیرا ډیر اچھا چی بل اسی میں سرغلې دی چی ویای سي السلام علیکم وعلیکم السلام نظمان بھائی شیر دی چی سپین سپین به سوی چی تور ته نجودا شي په دې تور خود سپینو خوند پیدا شي زور د تور را تخل را منوب شي پرنجو چی تور سترګې د آشنا شي سید رحمان محمد رحمان یما د شګر نه او که خا اچھا بھائی جانا نن خو میں سلام ورکا کرن خورے خان خما فرمولا بختور منال مارے سارا سارا میسو دیلان فرا رمین بھائی چان خرا ٹولو فیندے سے سلام ہونا میرا لو کے خورشا وجدان و نشیر پر یال ریحان سی مجھے تم پہ سورج کی کرن آئے تو شک کرتا ہوں غیر تم پہ سورج کی کرن آئے تو شک کرتا ہوں چاند دلہیز پہ رک جائے تو شک کرتا ہوں کیسی تو ترا لے کو تو کوئی بات نہیں پر کوئی دوسرا دوہرائے تو شک کرتا ہوں ڈیر اللہ اڑتے اڑتے کبھی معصوم کبوتر کوئی آپ کی چھت پر اتر جائے تو شک کرتا ہوں پھول کی جھنڈے سے ہٹ کر کوئی پیاسا بنو رہا تیرے فکر سے گزر جائے تو شک کرتا ہوں شیو تو ایک تراش ہوئی مورت ہے مکر انہیں دیکھ کے شرمائے تو شک کرتا ہوں ایر اللہ ایر خواب وجد خانہ دالک کمال کمال شیرون دیکھ کم دیکھ نظام سے رتے لی ساتے لی دیخوا